Maria, Craig var med I den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi du har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Gjennom med Natalie Cole på morgenen I NRK Innlandet. Det var trivelig det. Det blir lytterkonkurranse I dag også om litt, men først I dag.
1: Det handler jo litt om fun facts I dag, og vi har jo også bedt dere om å sende inn deres unyttige, men interessante og artige fakta. Så kan vi komme inn. Ok, Stein og alle lyttere, hør på dette. Oi. Hva hørte du her?
0: En pisk?
1: Ja.
0: Var det?
1: Ja. Den lyden man hører, altså den... Hva tror du det... Hva tror du den lyden Hvorfor lager den sånn lyd?
0: Hvorfor?
1: Eller hvordan?
0: Det jo en som slår med en pisk, da.
1: Ja, men hva det som lager lyden? Gjør det ut I lufta, sånn.
0: Det vel den, den delen av stanga som, jeg vet ikke hva det lær eller hva det
1: Og den klasker mot...
0: Mot gulvet, kanskje?
1: Ja, men det kommer jo lyden også ut I lufta.
0: Gjør det det? Ja, vel.
1: Den lyden man hører, det faktisk ganske enkelt at pisken, den bryter lydmuren.
0: Nei.
1: Jo, det sant. Så når en cowboy eller en sirkusartist liksom svinger pisken, og det kommer sånn, jeg har tenkt at det at den klasker mot seg selv, liksom. Men det liksom, eller et klask mot lufta, jeg vet ikke. Men det smeller du hører da, det faktisk at lydmuren brytes, akkurat sånn som en...
0: Et jagerfly.
1: Et jagerfly, Bare at det en mye mindre, da, det som bryter lydmuren. Så tuppen på en pisk, den beveger seg faktisk så ekstremt raskt at den passerer 1200 kilometer I timen.
0: Ok. Det fun fact fredag her I gården I dag. Det noen lytter som lurer på hva det egentlig for. Da fikk vi kanskje en forklaring nå. Det altså en overraskende, et overraskende faktum, som en liten opplysning som ikke så viktig, men artig da,
1: ja, å høre om. Fullstendig unyttig.
0: Ja. En blekksprut har tre hjerter. Det jo et artig fun fact.
1: Hæ, har du det?
0: Ja.
1: Hvorfor det? Fordi det så mange...
0: Nei, det må ikke spørre om. Det fun fact.
1: Ja.
0: Du vet at jordbær, det ikke noe bær egentlig. I botanisk forstand?
1: Nei.
0: Nei, det ikke det. Det en slags hjelpefrukt.
1: En hjelpefrukt?
0: Ja. Og vet du, en giraff, en giraff har jo en lang hals, og, men vet du at den har like mange nakkevirveler som mus? Og et menneske.
1: Hæ?
0: Bare sky.
1: Men de bare veldig store da, eller lange liksom?
0: Ja. Sånn

0: Det var Ragna Valde Sletten og Vegard Hansen, det folkemusikkduoen på fele og trekspill. De altså samlet i Vågå nå på den store landsfestivalen i gammeldansmusikk. Har vi med oss vakthavende meteorolog nå?
1: Det har dere, ja. Hei.
0: Hei, Espen Biseth Granan.
1: Stemmer, hei.
0: Hvordan ser det ut innlandet i dag? Da var jo mye lynnedslag og tordvær flere stand i går.
1: Ja, i går var det jo veldig mye som skjedde. I dag blir det betraktelig roligere. Mye fint og tørt vær i dag, solrikt. Det eneste at det kan gå noen spredte regnbyger ja, nord på innlandet og i vestlig fjellstrøk. Ellers så blir det en fin dag på innlandet i dag.
0: Og nå det jo fredagen. Helgen står for døra. Hva har vi ventet?
1: Ja, gjennom helgen så blir det fortsatt mye bra vær, men da vil nok generelt sett være en litt økende mulighet for noen lokale regnbyger, da. Men også en del sol, så jeg synes også helgen ser brukbar ut.
0: Temperaturmessig?
1: Ja, temperaturmessig så vil nok makstemperaturen ligge på sånn rundt 20, kanskje Mjøsregionen, og litt lavere lenger nord da, på Vildlandet. Sånn en veldig intense varme, men den kommer nok ikke denne helgen, men en par 20 grader.
0: Takk skal du ha. Ha en fin dag.
1: Ligeså.
0: Det siste fridagen for de som har såkalt fellesferie i dag.
2: Ja, det siste dagen er fellesferien, ja.
0: Det gjelder å nyte den da, så godt du kan, uansett hvordan været blir.

0: tenk litt på hvor du satt dine spor.
1: Norsk-svensk samarbeid der også, Ruben og Miriam Bryant. Nå skal vi konkurrere.
2: Nå, vet du, det tid for de nære ting på 10 sekunder. Konkurransen der du skal ramse opp så mange ting du rekker på 10 sekunder i en kategori som du får vite like før. Så nærmer seg veldig nå. For å kvalifisere seg så måtte dere selvsagt svare rett på dagens inngangsspørsmål, som i dag var «Hvem oppdaget penicillin?» Og det visste du, Harry. Hallo.
3: Ja, da, det visste jeg nok. Alexander Fleming er svaret, og det var jo en stor og veldig bra oppfinnelse for alle mennesker og dyr.
2: Det var det så absolutt veldig bra. Men du, det handler litt om fun facts i dag. Du har ikke noe fun fact, du, som...
3: Jo, jeg tenkte på det. Jeg var ikke helt sikker på hva dere mente med det i begynnelsen, men jeg har jo en... liten historie. Jeg har nemlig for mange år siden overnatta i fyllearresten i Trondheim på Trondheim politikammer. Da kan du si at det en fun fact. Men jeg var jo ikke full og ikke påvirket av noe annet heller.
1: Nei vel. Ok, nei, men det ikke alle som har gjort det.
3: Nei, da, jeg har tatt den før i hyggelig selskap som fleip eller fakta, da. Ja,
1: men kan jeg spørre deg hvordan havna du der?
3: Jo, det var sånn at jeg skulle på en kongress, eller hva det var, innen barnevernet, og så den kvelden jeg tok tog oppover, så var det et forferdelig uvær, og når jeg da veldig, veldig sent kom til Trondheim, så var alle overnattingssteder stengt. Og så gikk jeg på politikammeret, og så fikk jeg ligge der.
1: Det er veldig bra.
2: Ærlig.
1: Ok, ja, ja, men tusen takk for den, Harry. Skal vi konkurrere litt da?
2: Er du klar, ja. Harry?
3: Ja da.
1: Et lite øyeblikk.
4: De nære ting på 10 sekunder.
2: Da vet du. Nå, i dag vil vi at du skal ramse opp så mange kommuner du rekker på 10 sekunder fra nå.
3: Hamar, Vang, Stange, Ringsaker, Øyer, Lillehammer, Fron, Nordfron, Sørfron, Dovre, Tynset, Trondheim, Steinkjær,
1: Stopp.
3: Levanger.
1: Ja, tida har gått ut. Vi tok til og med Trondheim.
2: Ja, nei, ja, men Trondheim jo ikke...
1: Nei, Innlandet, ja. Ja, ja, ja. Nei, den må vi droppe. Ja. Ok, da kommer vi til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvor mange er du?
2: Jeg kom til 11.
1: Ja, jeg jo.
2: Ja, du gjorde det?
1: Ja. Ja. Men vet du hva, Harry, da har vi en vinner denne uka her. 11, da slo du så vidt Anne Pauline...
2: På mandagen, var det vel?
1: Ja, Sjelkvålde fra Hamar, som fikk 10. Mhm. Ting å ramse opp i grønnsaksavdelingen i butikken. Du klarte altså 11 kommuner i Innlandet.
3: Det var artig, altså, artig å få noen premier. Jeg har forresten 2 mapper fra dere, og de brukes... Jeg har kikket i den ene allerede til og med i dag.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå skal du få handlenett og termokopp.
3: Mm. Det høres bra ut.
1: Ha en fin fredag. God helg.
3: Takk. I like måte. Takk for at du ringte. Ha det.
2: Ja, ha det godt. Ha det.

0: Det er Frøy. Det er, hei sånn, prosit. Det var Frøy det, som sang og spilte mens Ida måtte nyse litt. Vi har en terning I koppen her, som jeg kaster nå. Det ble A. Det vil si at vi skal spille Asia av en tilfeldig utvalgt single borti pappeska vår I hjørnet. Kan du dra fingeren nedover hele lista, eller alle platene?
1: Alt på svelget tunga mer, det var tost.
0: Ja, riktig.
1: Da får du si stopp på et vilkårlig tidspunkt.
0: Du hadde en boks med noe brys her, så det var kanskje det som satt seg.
1: Jeg skal ta en rask slurk.
0: Det går fort. Jeg skal si stopp. Stopp! Da kan vi legge den på plattspilleren, gamle, erverdige gramofonen.
1: Det var A det ble, sa du?
0: Ja, A, ja.
1: Mm. Jeg skal ikke si hva det først, da.
0: Jo, du kan jo godt.
1: Cowboy-tvillingene, det kjent for deg?
0: Nei.
1: Tiden går med Haggard, M. Haggard, R. E. Burris og Svein Jonsen.
0: Ja, cowboy-tvillingene, få det på.
1: Få det på. Skal vi se...
0: Hører ikke noe lyd?
1: Jeg hører knyttring.
0: Cowboy-tvillingene I platehylla I dag.

0: med kompisene sine, da smiler han litt. Men selv så sa han at han fikk, altså han ble fullstendig livredd når han opplevde altså denne kortslutningen for han. Altså 600 millioner mennesker. Men Magnus, får du en kortslutning, så kan du nå bare si, nei vet du hva, nå ble det helt røpt i falsk ør ur i knål her.
1: Ja, det er...
2: Du reiser på radioen. Du hører på reiseradioen.
1: Ja, det er noe annet som kan få deg helt røpt i fals, det er jo å spise enorme mengder pølser. Og vår reisende reporter Caroline har havnet i Grimstad. Selv om det er tidlig på morgenen, så er dagen allerede i gang der du er, Caroline.
3: Oh yes, som en institusjon på brygga i Grimstad så ligger altså denne bitte lille røde pølsekiosken som det ikke eksisterer så mange av igjen i Norge. Og her er Inger i gang og har varmet pølsene, men det som er litt kult er at den første kunden har kommet, det er deg, Tore Konnestad.
4: Ja.
3: God morgen. Du er kanskje Nottos kiosks mest lønnsomme kunde. Hva er det du skal bestille nå?
4: Nei, da er det det vanlige starter med 3-1.
3: 3-1?
4: Ja,
3: er det 3-1 da, eller ikke?
5: 3-1 skal bli.
3: Men hvor ofte er du her da?
4: Nei, det kan variere, men det er så sant jeg får anledning. Så jeg har jo vært kunde her i 55 år.
3: Ja, hvor mange pølser har du spist, Tore?
4: Her på Nottos?
3: Ja.
4: Jeg har jo spist med pølser utenom her. Jeg har spist rundt, i hvert fall over 20 000 utenom Nottos, og så rundt 40 000 her.
3: 60 000 pølser?
4: Ja, i hvert fall.
3: Gud, tåler tarmene hans dette, Inge?
5: Ja, jeg tror det. Ja, veldig god kunde.
3: Du, nå har du fått noe tre. Ja. Altså, det er tre pølser. Altså, forklar, hva er dette?
4: Nei, det er tre pølser i et brød.
3: Ja.
4: Og det er liksom... starten.
3: Ja, og så da?
4: Nei, da, en vanlig menyn er liksom da etterpå så er det 2-1, og så er det dessert med...
3: Som er?
4: 2-1.
3: Ja, ok. Og nå skal vi høre knekken. Ja, og nå koser du deg. Ja, nå koser du deg. Du, hva er det du har på?
4: Det starter med ketchup og rå, ja. Og så, det er litt sånn, for å få litt variert kosthold, så har jeg sprøstek på noen av.
3: Ja. Ja. Hva liker du best da?
4: Jeg tror kanskje rå.
3: Du liker rå, men du er avhengig av pølser.
4: Ja.
3: Ja, du er det. Ja.
4: Men det er jo aldri skuk, så jeg tror det er veldig så det regner helsekosten. Jeg tror.
3: Men du har Guinness-rekorden også, du.
4: Ja.
3: Hvor mye har du spist da?
4: Det var bare pølser, men da var det... det var veldig lange, men det var 25 pølser på litt under 3 minutter.
3: Ja. Hvor fort kan du... Altså, nå har du spist opp 2 pølser alt, du.
4: Ja, hvis det er vanlig, jeg kan jo bare sture ned og svelge.
3: Men... Ja, få se da. Altså, du sturer ned og svelger. Nå tar den en pølse. Ja. Nå skal vi se her. Så. Nei. Nå ble den borte.
4: Ja.
3: Har du svelget alt?
4: Ja.
3: Nei, men du, dette er ikke normalt, Tore.
4: Jo.
3: Nei, det er...
4: For meg, det er helt normalt.
3: Men du, jeg bare lurer på at det står en sånn bårebil bort på tanken der borte på bensinstasjonen. Er det din, eller?
4: Ja, det har vel noe med jobb med. Altså, jeg driver Bygalsbro, og så er det heldigvis en bensinstasjon på den andre siden av veien her, tanken.
3: Ja.
4: Så jeg kan liksom lade som at det fyller bensin, og så kan jeg lure meg over til Norte og spise.
3: Men du, altså, for hva tenker du den dagen du går bort da?
4: Den dagen jeg går bort?
3: Ja.
4: Da blir det minnesamme her på Norto. Så jeg skal begynne å betale din 50 kroner om morgenen nå, sånn at det...
3: Så du har?
4: Ja, sånn det. Så folk kan lede gratis her.
3: Ja, du, fysøren, altså Tore. Altså, dere tjener masse penger på Tore, da.
5: Han er den beste kunden.
3: Ja.
5: Uden tvil.
3: Og det som er litt sånn stilig her, det er at dere har jo ketchup og sennep som henger fra taket. Det gjør jo nesten ikke i kiosken lenger.
5: Nei, Tore er bare her.
3: Ja?
5: Ja.
3: Ja, hva kaller du de der da?
4: Spener.
3: Ja. Det er spener. Du, men drar du hjem til middag liksom etterpå da, eller?
4: Det er veldig mange ganger at jeg har forretten her.
3: Ja.
4: Sånn 5-6-8 pølser her, og så er det heimapølser.
3: Ja, så drar... Nei. Er det sant? Herved. Du, ok, nå har du kjeften full av pølsebrød. Og så her sånn, ok, men skal vi... Fordi at nå er vi på runde 2 da.
4: Så ja, da er det vanlig med 2-1 med ketchup og sprøstekløv.
3: Ja, ok. Så da bestiller vi 2-1, eller?
4: Da på en måte.
3: Men du, 2-1 for meg også!
5: Ja, ser du hekta allerede?

0: Vi hørte Ingrid Vårvik, vi med Bare en mann. Og Magnus, er det bare en mann som har vunnet dagens konkurranse?
1: Nei, det er en kvinne.
0: Og ikke bare en kvinne, det er ikke hvem som helst.
1: Det er en kvinne. Oline, du har vunnet dagens konkurranse. Er du med oss?
2: Jeg er med dere.
1: Ja, så bra. Gratulerer så mye.
2: Takk.
1: Hvordan er din sommer?
2: Den er veldig fin.
1: Ja, hva driver du med?
2: Nei, akkurat nå har jeg stått opp. Jeg har egentlig bare dusjet, og så har jeg begynt å lage meg frokost. Og så hører jeg på reiseradion da.
0: Altså du har knapt nok våknet, og så har du allerede vunnet en konkurranse, Oline.
2: Ja, det var ikke det første jeg tenkte når jeg våkna og siden skal jeg vinne konkurranse, men
0: du rakk ikke, ja, du rakk ikke å tenke det før du hadde vunnet. Åh, for en deilig følelse.
2: Ja, det var gøy.
1: Hva annet har du gjort i sommer?
2: Åh, vi har reist litt. Vi er på besøk hos familie, og så har vi vært på en fjelltur forrige uke, og så har vi badet masse.
1: Ja, for en drømmesommer, men ingen skader eller sykdommer?
2: Heldigvis ikke.
1: Perfekt. Dette er jo helt nydelig å høre. Ja. Vi skal gå gjennom fasiten vi.
2: Ja.
1: Og i spørsmål 1 så skulle vi frem til et over 5000 år gammelt landemerke i England med steiner som står oppreist i et mønster.
2: Ja, det tror jeg heter Stonehenge.
1: Ja, det er helt korrekt, og da får vi en S som vi tar med oss videre inn i spørsmål 2.
0: Spørsmål 2 så hørte vi et utdrag fra en sang av John Lennon fra 1971. Hva var forbokstaven i titel?
1: I er riktig, for Imagine. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen, blant annet fra Parterapi og Nissene i Skjul. Hva var forbokstaven i hans etternavn?
2: Det er V.
1: Det er V for Vågenes.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, og da får vi Siv, som både er et navn og noe slags gressaktig. Er det ikke det?
2: Ja.
0: Ja, altså vi må ringe til deg. Vi er jo Oline for å få svaret på alt mulig. Det var bra du kunne fortelle oss at Siv også er noe gressaktig.
2: Ja, gresseksperten.
1: Ja. Hva bringer dagen videre?
2: Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
1: Nei,
0: Det er lett å stoppe opp, Magnus. Ja, unnskyld. Han har vunnet en konkurranse.
1: Ja, nå legger jeg veldig mye press på.
0: Men har du badetermometer og kjølebag fra før?
2: Kjølebag har jeg, men badetermometer, det har jeg ikke.
1: Ja, perfekt. Nå skal du få det nå, så får du kose deg videre i sommer.
2: Takk for det.
1: Gratulerer så mye.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

Ja, det var den enestående Ingebjørg Bratland med låta Her og Nå. Og hvis du ikke visste det fra før, så kan jeg fortelle at det faktisk var moren til Odd Nordstoga som lærte Ingebjørg Bratland å synge. Dette er Benson Boone.

0: høye skuldre.
1: Høye skuldre. Ja. Stressnivå, ja. For vi jo ikke bare på scenen da, for vi har jo ikke et stort kru. Vi har ikke bare Tore her bak, tekniker vår, som gjør allting. Han er sjefen for det hele, men vi må alle bidra med å flytte stoler, snekre, henge opp scenografi,
0: finne kostymer,
1: og så må vi ha mat, vi skal spise, så vi må jo lage måltider som noen har tenkt ut og handla inn til, men altså, alt dette skal gjøres, så det er morsomt, engasjerende, og veldig artig, og
0: intenst.
1: Tømmende og intenst, ja. Og en utrolig rikdom.
2: Ja. Og i morgen så braker det altså laus. Kan du si litt kort hva det publikum kan forvente seg?
0: Ja, det denne her menykabaneten med mye humor, litt ettertanke, musikalske innslag, og fryktelig mye latter. Mm. Ja, så det noe som vi, noen tekster som vi har fra før, og så noe som vi har laget der på stedet. Så vi kan jo gi et lite eksempel
2: ja,
0: på si, noe som, en tekst som finnes fra før. Da,
2: da sier jeg ja takk til det.
0: Ja.
2: Da kan vi bare kjøre på, når vi ikke er klare.
0: Ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Du?
0: Ja, hva er det?
1: Du glad i meg?
0: Ja, klart jeg glad i deg.
1: Ja, men du ordentlig glad i meg?
0: Ja, sier jeg jo.
1: Sånn ordentlig, ordentlig glad i meg?
0: Ellers ville jeg vel ikke sagt det.
1: Ja, men jeg mener, du virkelig, virkelig glad i meg?
0: Ja, men jeg elsker deg jo, for helvete.
1: Ja, men hvorfor blir du så sint igjen?
0: Jeg ikke sint, sier jeg.
1: Ja, men om du virkelig elsket meg, så ville du ikke ha skreket til meg på den måten.
0: Det for faen du som skriker.
1: Ja, men det vel ikke så rart sånn som du holder på?
0: Det jeg nå som holder på?
1: Ja, du bråker som en hel fabrikk.
2: Oi, peta stemning der. Dette der var en smakebit på Det Hemmelige Teater som vises på Fåberg i morgen. Og så hørte nettopp Henrik Slån og Helena Klarén som har vært med i en årrekke og med i året som skuespillere. Mange gode gamle slager i dag. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.

0: Øyvind Veiseth var det også hørte der med låta Regnbue. Så har fått besøk til kveldens programleder på TV, Ivar Arne Nordrum. Har du noe spennende å by på I kveld?
1: Ja, spørsmål du legger det med spennende, da vet du.
0: Jeg tipper du har det, Ivar Arne.
1: Jeg trodde du skulle spørre meg etter om jeg skulle på festival I helga.
2: Ja, skal du det? Ja.
1: Nei, det skal jeg ikke.
0: Nei. Det var bra at du fikk avklart det I hvert fall.
1: Ja, men hva skal du I helga da? Det festival I morgen.
2: Det det.
1: Ja, og dit det sikkert en del som skal. Og vi skal dit på tv-sendingen I dag. Og så, du har jo fortalt om det, det landsfestival I gammeldansmusikk I Vågå. Skal dit en tur. Og så det jo Jannike Mikkelsen da. Mm. Astronauten som har vært I årets Per Gynt.
2: Fyrverkeri av en dame, rett og slett.
1: Rett og slett. Så hun skal vi møte på TV-en I kveld klokka 19.30.

Ja, det var så fredagsgrabberne sin versjon av Ole Idole, sin vakke min skyld. Og det skjønt Even fra Sande. Han skriver, hei, det kom det nærmeste jeg kommer på AI dansbandsangen I dag, Ole Idoles vakke min skyld. Husk at når den kom så var den litt drøy. Så var vel sånn vitt at den ble spilt på radioen, skriver Even. God helg, ønsker han alle. Jeg kan ikke huske denne tida. Jeg vet ikke engang om jeg var født da Ole Idole kom med den her. Men jeg tar I hvert fall sjansen på å spille. Det var ikke min skyld på radioen I dag. Så håper jeg jo at det artig.

Gulat Ogomo. Og før det så hørte vi Mac Morrison med Return of the Mac. Jeg har lovet ut ønskelåta, og ønskelåta skal det bli flere av. Men jeg begynner med Linda sin låt. Hun skriver god fredag! Sola tittar fram og jeg I fjøset og venter på at kyrne skal melke seg ferdig. Kunne vi fått hørt Kellys med Trick Me? Det kan jeg selvsagt.

0: Alabama.
1: Fireball.
2: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
3: Den har jeg hørt i korpsversjon.
2: Har du det, ja?
3: Ja.
2: Nå skal du få en, det blir en liten konkurranse her, Sven.
3: Ja.
2: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, og så gjorde jeg lydopptak til det i tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre her. Skal du gjette hva som skjer?
0: Han kom inn.
4: Ja. Det var for lett. Og så skal
2: vi prøve å ikke
4: gips.
2: Og så er fem voksne karer.
4: Det var flis.
0: Det var
4: dårlig. Det går bra.
0: Men ok.
4: Men hjelp den til da. Skal vi løfte opp, eller?
0: Ja, ja,
2: det er
3: Stian.
2: Du kjente
3: at den,
2: ja.
3: Jeg hører Stian.
2: Ja. Stian veldig flink trommis, for det som ikke kjenner.
4: Det er litt sånn... Ja.
0: Hva sa du, Torfinn?
2: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva er det altså helt på med?
3: Jeg hører det på nytt, bare helt i begynnelsen. For det synes jeg, først høres det ut som der har kidnappet hurtigruta. For det var, i begynnelsen var det sånn. Da tenkte jeg at det var en båt som det gjorde noe med. Men jeg hører jo at det er inne, og det braskes, og det skumpes, og det er mange.
2: Ja.
3: Så jeg tipper det er bære noe.
2: Ja.
3: Enten en messingpeis, flygel, eller et piano kanskje da.
2: Det er et piano!
3: Det er et piano!
2: Ja, det er pianofløtting!
3: Yes and no.
2: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio. De flytter nå til nye lokaler, og jeg kjenner jo dem som jobber der.
3: Ja.
2: Så da ble det, og da sier du kjenner folk som iblant må flytte piano,
3: ja.
2: Så blir du spurt om å være med å flytte piano.
3: Og da takker man ikke nei.
2: Nei, en kan ikke ut av videre gjøre det. Jeg har aldri ikke samvittighet til. Det synes jeg er litt artig også.
3: Ja. Ring med neste gang. Da skal jeg flytte piano.
2: Det er greit, ja.

0: hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ok, baby!
2: Ja, ja, The Darkness på NRK P1 fra Low Soft i Suffolk, England. Et av de mest merkverdige bandene som finnes, kanskje?
3: Fruen jo sangpedagog,
2: ja.
3: Og hun viser stadig vekk videoer til vokalisten i The Darkness til elevene sine for å vise sangteknikk.
2: Ja.
3: For han har jo en helt fantastisk rekkevidde med stemmen,
2: ja.
3: Og han ser så oanstrengt ut når han synger det også. Så han har perfekt teknikk.
2: Har han det?
3: Ja.
2: Justin Hawkins, ja. Heter vokalisten i The Darkness, og det er han det skal handle om nå, for det. Jeg har hørt en historie, Torfinn. Og dette må vi bare si, dette er noe bare noe jeg har hørt. Det kan, ja, være det helt, det kan være det oppspinn og tull og løgn.
3: Ja.
2: Men historien er som følger. Big Bang, Øystein Greni,
3: ja.
2: Norges største band de siste 20 årene, de var på South by Southwest,
3: mm-hmm.
2: cirka 2003.
3: Mm-hmm.
2: Det er en festival der du kan komme og vise deg fram for verden.
3: Jeg har vært veldig stas, for det er jo mange. Highest of Kite har jo vært der og vist seg fram og fått et stort publikum.
2: Ja,
3: mm.
2: Mange har vært der, og Big Bang var der for å prøve sine sjanser.
3: Ja.
2: Og da er historien denne at før Big Bang, på samme scene, så spilte det et band. Et ganske dårlig band.
3: Samme scene som Big Bang?
2: Ja, og Big Bang møtte da dette bandet backstage, og det var en fyr i det bandet som var helt vill. Og han sa sånn, elsker Big Bang, og vi må jo samarbeide sammen, og vi kan varme opp for dere.
3: Okay.
2: Ta kontakt, vi vil gjerne spille med dere, vi elsker Big Bang. Og Big Bang var sånn, han fyren der var litt, det var litt mye.
3: Okay.
2: Men de sa sånn, kjempehyggelig, vi tar nummeret ditt, vi holder kontakten.
3: For nordmenn så blir jo slik igjen litt.
2: Kunne være litt meget.
3: Ja.
2: Og så gikk det da noen måneder, og Big Bang tok aldri kontakt med han fyren der, for det ble litt for mye. Men da var det plutselig, skjønte de sånn, dette nye bandet The Darkness, er ikke det han fyren? Er ikke det han fyren som varmet opp for? Er det ikke han vi så på South Park? Han som var så slitsom? Er ikke det han? Så han ville samarbeide med Big Bang.
3: Ja. Men da med i et sitt tidligere band da? Ikke,
2: nei, det var Darkness. Det var rett før de slo igjennom.
3: Ja,
2: men han var too much.
3: Ja.
2: Det kan være det sprøyt, jeg bare hørte en sen kveld fra en kompis dypt ned i en halv liter, så kan være det oppspill.
3: Det er ofte den beste historien, det da.
2: Det er beste historien.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, er du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
1: Men jeg tar fram notatblokker, for det her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Er svaret, hører du? Er spørsmålet forstått? Ja, fint.
1: Ja, jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen.
0: Du,
1: omkalfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon.
0: Ja.
1: Og prøve å line det opp, som vi sier.
0: Ja.
1: Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drink, verktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink, og det er kanskje flere da, men den visningen på skjermen min viser ikke siste. Men, oss driver nå med noe helt annet. Fordi at jeg har nemlig gjett Sven ei sommernøtt. Kveldens sommernøtt gikk som følger. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og ei diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensett av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap. En veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du visst eit av blodårene ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Jeg glemte jo å si at verktøy her er jo et urgammelt verktøy.
1: Mm.
0: Og så har jeg funnet groper der jeg ser at det verktøyet her har brukt, der det har ligget tusenvis til rester.
1: Mm.
0: I ei grop, liksom.
1: Ja, det som jeg liker best med denne quizzen er jo at den er skikkelig vanskelig.
0: Ja.
1: Og det er jo der vi har kommet i dag. Så jeg kommer antagelig til å trenge hint, eller så må jeg nesten bare si pass for det.
0: Ja.
1: Jeg trodde jeg kunne litt om drinker, men det er ikke mange drinker jeg kommer på. Nei. Ballett, der er men helt blank verktøy.
0: Ja.
1: Og så en diagnose, der er jo veldig dårlig.
0: Ja, det her var kanskje ting du ikke har så mye kunnskap om, nei.
1: Nei, det er liksom ikke min tematikk i noen av dette. Hadde det vært liksom geografi, eller fotball, eller musikk, så er jeg jo ganske god, men
0: ja.
1: Ballett, svanesjø.
0: Jeg må si at på engelsk så er det også en fugl. Faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Men men hvis du oversetter den fuglen til norsk, så har den fortsatt nøtt i navnet, men den heter ikke, det har ikke det siste ordet.
1: Nøtteskrike. Nøtt.
0: Du er på sporet her, men allikevel så må du da tenke på det engelske navnet, for at det skal.
1: Ja.
0: Mm. Men du vet jo at nøtt kanskje er en del til løsningsordet her nå.
1: Ja, jeg er nødt til å si pass allikevel. Eller jeg må ha et hint. Kanskje jeg kan få drinken, kanskje jeg vil hjelpe meg.
0: Ja, den drinken her, det var en ulovlig drink som oppstod i New York på tidlig på den, eller på slutten til 1800 eller tidlig 1900-tall.
1: Mm-hmm.
0: På grunn av den reklamen for den balletten her som var så populær. Og balletten her er egentlig skrivet av en russer.
1: Mm-hmm.
0: Og det er kanskje, når du sier Svanesjøen, så vil jeg si ja, og så vil jeg si at det her er nok da i så fall den verdens nest mest kjente ballett. Hvis Svanesjøen er den mest kjente da,
1: ja.
0: Og den er jo russisk.
1: Ja, jeg sier passe altså.
0: Det er jo en julepynt det her, det er ofte en trefigur som folk tar fram i juletider, som er den egenskapen her, som er nettopp det jeg skal fram til.
1: Yes.
0: Pyntegjenstand.
1: Nisse.
0: Nøtteknekker.
1: Nei!
0: Nøtteknekkeren er balletten, Nøttcracker er drinken, Nøttcracker er også diagnosen hvis du har blodåret i klem.
1: Er det sant?
0: Og verktøyet er jo nøtteknekker da.
1: Er nøtteknekker en ballett? Ja, det er jo selvfølgelig det.
0: Ja.
1: Jeg har alltid tenkt at det er en slags revy.

0: Wow.
1: Ja, det, altså, jeg må si, plystring her, og når den gitarsolen kom inn der, ja. Da trodde jeg det var Slash.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, det som min kompis Thomas sa til meg, det liksom, det livet før og etter du har hørt denne låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
1: Og sjangeren her er metalcore.
2: Ja, symfonisk heavy metal.
1: Ja,
2: det er ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay i New South Wales. Og det er jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, en sånn artig dresse fra Moods of Norway, eller tror du de spiller i utelukkende svart bekledning?
1: De her tror jeg går mye svart, ja.
2: Ja. Det er riktig, det er riktig.
1: Men er det et sånn utspjåka metalband, eller er de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
2: Jeg tror de er, det er mye...
1: Sminka og sånn også?
2: Nei, nei, nei, nei, nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Jeg kan ikke så mye om dette
1: bandet. De ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
2: Ja, eller det ser ut som sånn... det ser egentlig mer ut som folk som har en master i økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul tiltrang til å gå i fine klær og høre på metal i helgene, hvis du skjønner.
1: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bildetøm her, ja. Ja, ja, de kan se litt akademisk ut. Det er jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er ingen her som har langt hår.
2: Nei, nei, nei.
1: Og bare en som har skjegg, og han er jo en gammel gråstenka fyr som med.
2: Ja.
1: Så det er, ja.
2: De er veldig kjekke bekledninger. De har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten har nys...
1: nystrukket
2: skjorter.
1: Ja, ja.
2: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
1: Det skal helst være det svarte. Ja. Eller i hvert fall må være mot, i det mørkere spektret, og svart og marineblått. Ja.
2: Kan vi høre han igjen, eller?
1: Nei. Nei, for nå er det nemlig Rabo med Without Me.
2: Ja, deilig, det sceneskiftet.
1: Ja, det blir et lite sceneskifte.
2: Men takk for at du hørte på. Du kan høre han igjen i spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
1: Det skal du, og det skal du faktisk, du bør inn og sjekke den.

Den har sett med Emil Karlsen, som altså, jeg klarer ikke å ikke se for med Emil Karlsen I rollen sin som Jussi I den Disney Plus-serien Koke Bjørn, hvis du har sett den. Han var den, jeg synes han gjorde den så godt at den karakteren, den sitter altså innprentet I høyre mitt. Så hver gang jeg hører musikken hans, så det akkurat Jussi jeg ser for meg. Anbefaler den serien hvis ikke du har sett den forresten. Vi skal videre til Miles Smith. Dette Stargazing.

Venner fra Vamp fra Haugesund. Du har hørt Jentene på landet fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press. All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom i 97 men som hållt sig utöver året efterpå där i